0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki sih lagune.
0: Lah, kok iki lagu to? Wong tuwek digawe dolanan.
1: Yo yo Mbak iki lagune.

0: mboten nggih cepet nggih wonten klub adusaken rumiyin nggih
1: nggih badhe atur kalam riyen nggih sinau yatur
0: monggo
1: lange lha kepengin niku
0: nggih nggih mboten napa nung jeneng kepengin ya engko nek kate turuti ngeces kok
1: lange mangke saya ngiler
0: nggih
1: Pak Diatur salam ya. Anu datang niki Cak Giantoro Rembo terus pundi Pak Wartasipun.
0: Nembe dahar kreng sengan niki wau.
1: Kreng
0: sengan tempe telur ya ndoke loro iki mau terus.
1: Lah nggih dalem nggih purun, dalem nggih purun.
0: Lah nggih. Lho anu niku telas e piyambakan. Wis gak tau-tau pokoke.
1: Gak tau-tau.
0: Dikirimi gambar tok iki mau.
1: Lah nggih dikirim gambar. Nggih sekali-kali kepenyiare di teri.
0: Wong kok malah apa dadi langsing lan kok Pak Gianto. Nek dipake nang aku.
1: Nggih. Terus itu Cak Boneng, terus Cak Edo sampun mlebet to ning.
0: Dereng.
1: Cak Edo, ayo Cak Edo mlebet Cak Edo. Niki Cak Kasian, Pak Satrio, Abah Nardi, mugi-mugi sehat sekeluarga nggih ya, Abah. Terus Nikam, Cak Rijal, Cak Rijal sampun melepet ning dereng.
0: Dereng.
1: Nggih, mantun ngoten niki sinten?
0: Sinten?
1: Bunda Sutira, Bunda Waris, Bunda sinten nggih niki napa Patona? Bunda Dianda Dewi, Bunda kekalinipun Imah saking Ngesong saking niki nggih.
0: Nggih.
1: Sedaya kemawon wonten ning.
0: Wonten.
1: Oh, nggih. Nggih nak mangke kula sami niki, kula nirokaken nggih.
0: Oh, ngaten.
1: Lah nggih kan kula nggih ngertos ning napa sekedhik-sekedhik mutunten.
0: Nggih.
1: Jawi saged mutunten saged.
0: Oh, alhamdulillah nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih kagem niki sing tiyang mutunten nggih. Anu napa Mbak April, Mbak Aprilia kali Mas Hafid nggih.
0: Nggih.
1: Wis sedaya kemawon panjenengan Jamur Sari Kota FM Sugeng Galu setengah Saliro kagem ning tari, mugi-mugi ning tari penaringan sehat,
0: amin, amin, amin, sami-sami.
1: Anu napa diparingi rezeki ingkang kata barokah,
0: amin, ya
1: tidak datang Mekah
0: amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin, matur nuwun.
1: Menawi kuntur atas-atas
0: nih. Inggih, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yati Aprilia, matur sudah hadir. Nggih. Langsung mawon nggih, monggo abi nidul.